Arwache, Amatama Wanama, Amango Mamabach, Anjagara Samabach, Ingazaka Toro, Maka Komaka, Ori Mamabacha, Nayarero Yitamokama, Arwara Kawara Katonda, Arwara Yitamokama, Amokama Katonda Masuka, Inkoyo Mamokama, Oma Taxitat, Katonda Masuka, Arwara Tokoyita, Kayaronga Mesaka, what it in a second. Arwanero, Tokoyita, Amasoba Wafe, Amadewana Quevas, Mokama Wamuyab, Nanga Koyita, Amanga Mokawar, Amokama Mokama, Nanga Quetak, Amokama Mokama, Katodo Mastiba, Kamoya Ganamachikamacha, Romania Yeteri Nario, Adido Koreba, Wad Womakas, Wad Womasat, Akoyita, Akama Mokama, Ono Nurebi Kerebianka. Ochayabi Kanabyanga Amanga Yutayaso Yetomo Yawe Simono Moyetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Kumanga Bible Gamba Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Yetemo Mukanda mukama, lekorwarero, nango kwete kubikere byange, katonda mwasigwa, okomyorukero.